time with Captain Jesus. Yen fa ye hun shim. Abusiya Dr. Amuzu ni din ameji so anopa ebre na ma hokwan. Ama me di juma di ho chiame. Papa nkran wo menche wo fie ha. Afi so ma me

di kan wey e yo sorry emre ye da otwe di ampon yankopon ase se wabo ye ho ban wabo ye busua ho ban wa ma boni bi anto yen aye da ho tenkwem moja edi emu afro sane ye ni so bebre